0: класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
3: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
4: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
4: За морето!
6: Ти наистина си магиосник, скъпи.
7: Е, така е. Но без косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
8: Поръчай и ти новия си дом на Коседом.com.
7: Сглобяеми къщи и сгради от Коседом. Проектира, доставя, монтира.
8: Коседом. Сбъдва мечти.
9: Бим, бим, бим.
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.

0: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
1: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
0: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
1: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
0: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
2: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.

0: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
1: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
2: Най-добрия микс го прави барманът по плажа. А хитовете са

новини. Булгаргаз предлага намаление с около 1% на природния газ за август, като цената може да достигне малко над 37 евро за мегават час без такси и налози. Предложението е внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. Преди регулаторът да вземе окончателно решение, заявлението ще бъде обсъдено на открито заседание. Ако бъде одобрена, новата цена ще влезе в сила от 1 август. В края на юни регулаторът утвърди цена на природния газ за юли в размер на 37,70 евро. За мегават час без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС с близо 6% по-скъпо в сравнение с юни. От днес до 24 юли за полагане на маркировка временно ще се промени организацията на движение в участъци от републиканските пътища в Софийска област. Дейностите ще се извършват между 8 и 17 часа, като поетапно ще се ограничава преминаването в една лента и трафикът ще се движи в лентата, в която не се работи, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. При изпълнението на дейностите трафикът няма да бъде спиран, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание. Шестима души загинаха, след като Русия атакува с три крилати ракети, натоварен с зърно кораб в пристанището на Одеса, предават световните агенции. Товарният кораб Golden Lilo, плаващ под флага на Гвинея Бисау, е претърпял щети след попадението и на борда му е възникнал пожар. Сред загиналите е и украинският капитан. Осем моряци са евакуирани в една от болниците в Одеса. Според украински източници, корабът е собственост на турска компания. Екипажът му се състои от сирийски и индийски моряци. При друг руски инцидент в Одеска област е бил засегнат кораб за насипни товари Вентуро. Един човек е загинал, 17 моряци са били евакуирани. Двама души загинаха, повече от 40 бяха ранени, пък след руска атака в Запорожие, при която са били използвани касетъчни боеприпаси. Разрушени са два етажа от жилищен блок. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия продължава да разчита на балистични ракети за атаките и призова съюзниците на Киев да ускорят доставките на договорените отбранителни пакети, включително ракетни прехващачи. На днешния 20 юли Православната църква почита свети пророк Илия. В българския народен календар Илинден е най-големият летен празник по време на жътва и вършитба. На Илинден се правят курбани за здраве, организират се и големи общоселски събори и тържества. Има поверие, че на този ден

0: ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от изток-юго-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 29 и 37 градуса, за София около 31, в Пловдив 37, във Варна 29. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Fintrade.bg.
2: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камели.

0: Симона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Максфест. Вземи билет сега от Билет БГ. Максфест. Вероника на Макс. След малко. 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
5: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
6: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
8: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
9: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов, 75.
10: Поръча ли масата?
11: Да.
10: А столовете?
11: Да.
10: Чадъра?
11: Да.
10: Люлката?
11: Да.
10: Откъде?
11: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
10: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
12: Поръчай сега на torbabg.com.
13: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
14: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
15: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
16: Какво изкупуваш, бе, момче?
15: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
17: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
18: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
19: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
0: Радио Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист маркетинг и реклама.
20: Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация виж на radioveronika.bg.
21: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

Дарик. Новини. Годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България ще се проведе днес в столицата. Тя ще бъде домакинствана от външния министър Велислава Петрова, съобщиха от ведомството. В конференцията, започваща в този час, ще участват президентът Илияна Йотова и министър-председателят Румен Радев. В информация на сайта на Министерството на външните работи се посочва, че на 19 юли се отбелязва денят на дипломатическата служба на България. Това е датата, на която през 1879 година с указ номер 1 на княз Александър I Батенберг е създадена първата структура на българската външно-политическа администрация. От днес започва поетапното спиране на топлата вода в най-големия пернишки квартал Изток. Причината е планов ремонт на топлопреносната мрежа, съобщиха от Топлофикация Перник. От дружеството уточниха, че се работи по магистрален топлопровод Клон Юг, като в момента се извършват изкопни и подготвителни дейности. 20 август е посочена като дата за приключване на дейността, като ще се работи така, че живеещите в южната част на квартал Изток да не бъдат лишени от топла вода за целия период на ремонта. Паралелно тече и сериозен ремонт на основния пети парогенератор в ТЕЦ Република. До няколко месеца се очаква да приключат всички дейности, включително административните процедури и пускането в експлоатация на двата нови газови когенератора, информираха от дружеството. Анди Бърдън поема премиерския пост във Великобритания след оставката на Кир Стармър. В първата си реч се очаква той да обещае стабилна и отговорна политика чрез 10-годишен план за структурна промяна и край на 40-годишния неолиберализъм. Пред вестник Таймс новият лидер на лейбаристите предупреди, че реформите няма да се случат за една нощ, но целта му е да препрограмира държавата. Неговият подход предвижда засилен контрол над обществените разходи и цените на комуналните услуги. Бърнам изрази готовност за диалог с опозицията. Според него лидерът на консерваторите Кеми Бейденок е много по-способна от някои от предшествениците си, като призна и уменията на Найджел Фарадж да общува с хората. Български ученици спечелиха златен, 2 сребърни и 3 бронзови медала на 67-та международна олимпиада по математика, проведена в Шанхай, Китай, съобщиха от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки. Оттам добавиха, че състезанието събрало 666 участници от 119 държави. Международната олимпиада по математика е

0: до 19 юли в Вилнюс, Литва.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
2: Времето.
0: Днес преди обед над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Само над западната, след обед и над източната половина от страната ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици и ще има условия за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от изток-юго-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 29 и 37 градуса, за София около 31, в Пловдив 30. Във Варна 29. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса.
3: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Finntrade.bg.
4: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.
5: Дали бе?
6: А не бе.

лято. Ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща към

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
2: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
3: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре. Класическа тишина.
4: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
3: Класиката, скъпи, е навсякъде.
4: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
3: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
5: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
6: Citroën.
5: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Правилно чу. Старият ти автомобил ли е, ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
6: Citroën.
5: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
7: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
2: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на хера.бг. Хера Кредит.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
8: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
9: Мазо Купи ресторант представя 24-25 юли Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант, студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
10: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
11: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на Купи билети БГ.
12: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само

Това е Вероника. Вероника. Новини. Продължава специализираната операция на полицията и автомобилната администрация за контрол на тежкотоварния трафик в цялата страна. През последните 7 дни органите на реда провериха десетки камиони и откриха нарушения, свързани с износени и компрометирани гуми. Част от шофьорите се здобиха и с фишове за шофиране без поставен предпазен колан, липса на светлини и използване на мобилен телефон, докато са зад волана. Очаква се през днешния ден полицията да даде обобщени данни за нарушителите на пътя, хванати през почивните дни. Близо 6500 са регистрираните повиквания на единния европейски номер за спешни повиквания 112 през изминалото денонощие, съобщиха от МВР. Сигналите, насочени към центровете за спешна медицинска помощ, са 2130, а тези за транспортни произшествия са 250. Получените обаждания за бедствия са 8, за пожари са 724, за аварии 216, за изгубени или бедстващи хора са 62. Сигналите за престъпления против личността са 1813, а такива против собствеността са 148. Получени са 4 обаждания за рисково шофиране и гонки, както и един сигнал за нелегални мигранти или бежанци. Получено едно трансгранично входящо обаждане от Нидерландия, в което българска гражданка съобщава за агресия от съпруга си. За едно събитие или инцидент е възможно да са постъпвали и 2 или повече обаждания, уточняват още от МВР. Съединените щати започнаха нови въздушни удари срещу Иран, след като съобщиха за още един загинал американски войник, предава Associated Press. Нападенията продължават за девета поредна нощ в отговор на загинал в Ирак военнослужещ при контролирано взривяване на ирански дрон. Общият брой на загиналите американски военни от началото на конфликта вече достигна 17 души. В новата вълна от атаки американските сили поразиха мостове и електрическа инфраструктура в Иран. В отговор Техеран изстреля ракети и дронове към Йордания, Бахрейн и Кувейт, което активира техните системи за противовъздушна отбрана. Израел предупреди за опасност от ескалация на собствената си територия поради близостта на иранските удари в съседна Йордания. На този фон котировките на петрола в азиатската търговия се повишиха. Фючерсите за доставки през септември на сорта Брент поскъпнаха с 2,7%, като за кратко достигнаха 91 долара за барел, най-високата цена от юни насам. Повишение беше отчетено и при американския лексуров петрол, който се търгува на ниво от над 84 долара за барел. Брюксел ще разполага с първия си открит обществен плувен басейн до 2030 година, след като регионалното правителство одобри проекта и даде зелена светлина за обявяването на обществена поръчка за изграждането му, предаде Франс Прес. Новият плувен комплекс ще бъде изграден в община Андерлехт и ще включва 25 метров открит басейн, който ще бъде достъпен за посетители през целия летен сезон. През последните години местни граждански организации

0: пък над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Само над западната, след обед и над източната половина от страната ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици и ще има условия за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от изток-юго-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 29 и 37 градуса, за София около 31, в Пловдив 37, във Варна 29. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Fintrade.bg.
2: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Спри, а ако не си този, за когото се мислиш?
8: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
9: Кой съм аз? Защо съм тук?
8: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
9: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
10: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
11: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
12: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
13: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
14: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълбини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълбини. Избери и от нашите предложения на galdini.net в магазините ни в град Враца и град София.
15: Това лято в Дипломат Плаза град Луковит приключението започва веднага, щом оставиш багажа. Тематични стаи, в които въображението ти няма граници.
16: Мамо, виж, разходка с лодка по река Златна Памега и посещение на пещера Прохубна.
15: В Дипломат Плаза децата откриват светове, а ние си подаряваме уелнес преживяване.
17: Хотел Дипломат Плаза. 20 години специални моменти. Резервирайте сега на 0885 20 52 52.
18: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
19: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
14: Дървото не е просто материал. То е основа. Стил. Усещане. DM Max. Слепени гриди, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max.
19: Избери качеството.
20: Поръча ли масата?
21: Да.
20: А столовете?
21: Да.
20: Чадъра?
21: Да.
20: Люлката?
21: Да.
20: Откъде?
21: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
20: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
21: Поръчай сега на torbabg.com.
22: Хитовете са тук. Започват 40 минути хит.

0: Правителството ще предложи на парламента да разреши разполагането на до 8 американски самолета цистерни на летище Безмер. Искането е поступило с нота от посолството на Съединените щати на 17 юли с цел подкрепа на военната операция в Близкия изток. Премиерът Румен Радев обясни, че съгласно договора за сътрудничество в отбраната от 2006 година обектът е за съвместно ползване, но по закон крайното решение е в правомощията на Народното събрание. Той критикува предходния кабинет на Росен Желязков за това, че през февруари е разрешил пребиваването на такива самолети на гражданското летище в София, заобикаляйки парламента. Радев уточни, че след искане за удължаване на мисията през май, настоящото правителство е предложило преместването им на военните бази Безмер или граф Игнатиево. 1007 водачи на електрически тротинетки са санкционирани от СДВР при проверки между 1 и 16 юли. Акциите срещу нарушителите ще продължат през целия летен сезон. Инспектор Иво Биков от пътната полиция отчита, че най-масовото нарушение е липсата на предпазна каска. Издадени са 640 глоби за това. Сред останалите санкции са 100 за нощно каране, 48 за липса на светлоотразителна жилетка, 38 за водене на втори човек и 36 за движение извън дясната част на платното. Засечени са 13 души, които не са слезли от тротинетките на пешеходна пътека, 4 за ползване на телефон и 2 за каране без ръце. За същия период са станали 14 катастрофи с тротинетки, като при 4 от тях има ранени. Над 600 пожарникари и ескадрила от специализирани самолети се борят да овладеят големия пожар в Южна Франция, предават световните медии. Към края на изминалия ден пожарът беше обхванал близо 200 хектара и все още не беше напълно овладян, въпреки че властите определиха ситуацията като благоприятна. Затворени бяха пътища в района, железопътното движение беше частично спряно, което доведе до смущение в движението на влаковете по средиземноморското крайбрежие. Пожарът възникна в момент, когато Южна Франция обхваната от поредната гореща вълна. В събота температурите в части от департамента Варна хвърлиха 40 градуса по Целзий. Синоптиците запазиха оранжевия код за опасност от горещини в Южна Франция и за днес. Градската управа на Виена временно преустановява дейността на фонда за опазване на Стария град. Решението е част от мерките за бюджетна консолидация на фона на рекордната задлъжнялост на австрийската столица, информират местните медии. Дългът на Виена вече надхвърля 14 милиарда евро, а бюджетният дефицит достига 2,63 милиарда евро. Фондът за опазване на Стария град е създаден през 1972 година след промени в законодателството за защита на историческото наследство. Според на общината от създаването му до сега чрез него са финансирани над 4600 реставрационни проекта на обща стойност 255 милиона евро.
1: Времето.
0: Следобедните часове над западните и източните райони от страната ще се развива купаста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад, а в източна България от изток-юго-изток. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 29 и 37 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо!
1: Буте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
2: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
1: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
2: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
1: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
0: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
3: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия. Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
7: Бим-бим! Бим!
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
9: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
10: Мазо Купи ресторант представя 24-25 юли Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
11: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
12: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
11: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
13: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
11: А после отиваме на Канарите.
14: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвка ви решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
15: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака БГ.
16: Красива баня.
15: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
17: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
18: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
19: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
11: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
7: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
1: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
7: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
1: Luxury Holidays.
20: Твоята духовна трансформация започва сега.
21: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
22: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
23: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
22: Довери ни се.
24: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове.

0: Подкастите новини. България е предоставила на американските власти данни за редица лица, които се опитват да избегнат санкциите по закона Магнитски. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев след завръщането си от работно посещение в Съединените щати. По думите му, вълненията около визитата са основателни, тъй като са установени директни канали за комуникация. Българската страна подготвя още информация за хора, чиято дейност може да се квалифицира като федерално престъпление от американската прокуратура. Целта на разговорите е да понесат реална отговорност, вместо да заобикалят ограниченията с чужда помощ. Процесът се движи паралелно, като МВР извършва активни проверки за нарушения и по българското законодателство. Омбудсманът изпрати становище до парламента относно новия начин на изчисляване на трудовия стаж. Велислава Делчева призова ръководството на Народното събрание и Социалната комисия да преразгледат планираните промени в Кодекса на труда. Те засягат също и механизма за определяне на минималната работна заплата за 2026 година. Общественият защитник настоява корекциите да бъдат преосмислени между първо и второ четене на законопроекта. Според Делчева, тези реформи не трябва да се приемат чрез предходните разпоредби на държавния бюджет. Тя подчертава, че подобна процедура засяга трайни принципи и в законодателството и оказва пряко влияние върху основните социални права на гражданите. 5208 достигна броя на жертвите при двете мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5, които разтърсиха Северна Венецуела преди близо месец, предава агенция ЕФЕ. Председателят на Народното събрание Хорхе Родригес съобщи, че броят на ранените е 16740 души, останалите без дом са близо 18 000. Временен подслон в десетки лагери са намерили над 23 000 граждани, като държавата е оказвала подкрепа на хиляди засегнати семейства. Бедствието от 24 юни с магнитуд до 7,5 по Рихтер предизвика тежки разрушения и налагането на извънредно положение. Сейзмолозите отчитат над 1300 вторични труса, които продължават да затрудняват възстановителните дейности на международните и местните спасителни екипи. Гърция затегна мерките по плажовете, за да осигури спокойна почивка на туристите. С дронове и полицейски патрули се следи за спокойствието на почиващите и се налагат глоби при нарушения. Играта с плажни ракети е позволена само на места, където не се създава неудобство за останалите почиващи, а глобата е 1000 евро, съобщават местните медии. Силната музика на плажа се счита за грубо нарушение на обществения ред, а глобата е до 500 евро. Туристите са задължени да почистят преди да напуснат плажа, за да не бъдат глобени за замърсяване на околната среда. При замърсяване на морската вода глобите са много високи. Всички, които практикуват морски спортове, трябва да носят спасителна жилетка. Все още масово се нарушава и забраната за свободно къмпингуване, съобщават от полицията и припомнят, че глобата е 300 евро на човек. Днес и утре температурите в Гърция на места ще достигнат 42 градуса, а властите призовават за изключително внимание.
1: Времето.
0: Следобедните часове над западните и източните райони от страната ще се развива купаста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад, а в източна България от изток-юго-изток. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 29 и 37 градуса.
1: Най-добрия микс.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски.
3: Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада.
5: АБ сервис.
4: АБ сервис. Прави място от въздуха.
6: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
6: За морето!
8: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на Кренвирши и Наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с Наденичка или увито на Кренвирши на скара, все е вкусно. Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
9: Ваклин груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Да не, стой, спри бре. Усещаш ли го тоя аромат?
12: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
11: И на баница с масълце ми бие.
12: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
13: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
14: Пим-пим! Бим!
15: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
16: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
17: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
16: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
17: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Луксорклиник.com.
16: А после отиваме на Канарите.
18: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
19: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
20: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
19: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
20: или телефон 0894 650

0: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
1: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
2: Радио Play Media. Най-голямата радиогрупа в България. Търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация виж на radioveronica.bg.
0: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само по Вероника. Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Veronica. Новини.
1: За активна дипломация за мир в Украйна призова премиерът Румен Радев по време на годишната конференция с българските посланици. Те определи като първостепенна задача на дипломатите ни участието във всички международни формати за прекратяване на огъня и гарантиране на регионалната сигурност. Радев предупреди, че ескалацията на конфликта носи сериозни рискове за българската икономика, социална система и мир. Премиерът настоя посланиците открито да защитават национални интереси и активно да търсят инициативи, които да доведат до бързо спиране на военните действия и защита на националната сигурност. Опашки от леки автомобили се образуваха на гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево заради пътуващи за летните отпуски от Западна Европа към Турция, съобщиха от пункта. Днес сутринта колоната очакващи да влязат на пункта и да бъдат обработени леки коли е била километър и половина. През изминалото денонощие бил отчетен рекорден трафик от 10 120 леки автомобил в двете посоки. Времето за преминаване през Капитан Андреево относително, но преминаването към съпределния турски пункт Капъколе отнема средно около 40-50 минути. Прогнозите са, че струпването в посока Турция ще продължи още седмица-две, след което усиленото движение ще е в обратна посока към България. Интензивният летен трафик на българо-турската граница е традиционен. В началото на този месец министра на търговията на Турция Юмер Болат и български министър на вътрешните работи Иван Демерджиев проведоха видеоконферентен разговор, по време на който бе извършен анализ на натовареността при обработката на документи и времето за чакане на граничните пунктове, по-специално на Капитан Андреево, Капъколе и Лесово, Хамза Бейли. Дипломатическите разговори между Иран и САЩ чрез посредници продължават въпреки американските бомбардировки, предава агенция Франс Прес. Техеран потвърди за засилен обмен на съобщения и идеи през последните дни с участието на Пакистан, Катар и Оман. Напрежението между двете държави се засилва и заради спорове за контрола над стратегически Ормузки проток, като иранската страна предупреди, че няма да допусне морския път да се ползва за заплаха срещу националните интереси. Същевременно Иран призова Международната агенция за на енергия да осъди американските въздушни удари. Искането последва след поражението на строящата се ядрена централа в Дарховин, която според иранските власти изцяло граждански проект за производство на електроенергия. В Испания продължава борбата с огнените стихии. Горски пожар в провинция Гуадалахара продължава да се разраства и вече засегнал 16 000 хектара в периметър от 100 км, предават местните медии. Наложи се евакуацията на още хора и около 800 души вече са временно изведени от домовете си. След заседание на Координационния комитет за извънредни ситуации, регионалният министър на устойчивото развитие на Кастилия-Ла Манча Мерседес Гомес посочи, че разпространението на огъня се усилва от ветрове със скорост до 50 км в час. Тя добави, че аварийните служби са успели да предотвратят достигането на пожара до населените места и няма засегнати сгради.
0: Времето.
1: Следобед над западните и източните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки, ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източна България от изток-югоисток. Максималните температури в страната днес достигат от 29 до 37 градуса, в София около 31 градуса.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
5: Бим-бим! Бим!
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: Мазо Купи ресторант представя 24-25 юли Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
8: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
9: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
10: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
11: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
12: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
13: Фон Кашпо.
11: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
14: 366.
15: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
16: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
17: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
16: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
18: или телефон 0894-650-370.
19: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
20: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
21: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
20: Довери ми се.
22: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
23: Citroën.
22: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
23: Citroën.
22: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
23: Citroën.
22: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
23: Citroën.
22: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.

0: Дорогите новини.
1: Българският пазар на горива е спокоен, цените остават сред най-низките в Европейския съюз. Това обяви Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация пред Националното радио. Той посочи, че рафинерията е подсигурила доставки до средата на септември. Експерта подчерта, че сигурността на глобалните доставки е застрашена от военните действия между САЩ и Иран, което крие рискове за бъдещото възстановяване на пазара. Столичната община започна почистването на 170 участъка от речни корита през урбанизираните територии на София. Кампанията обхваща трасета с обща дължина над 81 км и се очаква да приключи до края на годината. По думите на столичния кмет Васил Терзиев, това почистване е критично важна дейност, която гарантира проводимостта на речните легла и предпазва града от наводнения. Дейностите са започнали от река Владайска до булевард Академик Иван Гешов и река Какъч в район Връбница. За изпълнението на програмата общината осигурила над 1 200 000 евро, съобщават още от общинската администрация. Полицията в Сливенско констатира 471 нарушения на пътя при засилена акция през почивните дни. Служителите на реда са извършили масови проверки по автомагистрала Тракия, главните трасета и малките населени места, като са съставили 27 акта и 444 фиша. Сред най-сериозните провинения са 6 неправоспособни водачи и 2 шофирали с над 1,2 промила алкохол. По време на контрола са засечени 4 нерегистрирани автомобила, други 4 са спрени от движение поради технически неисправности. Санкции са наложени и за неправилно изпреварване, липса на детско столче, както и за използване на мобилен телефон по време на движение. 10 са жертвите на руската атака с крилати и ракети срещу кораб, превозващ зърно в пристанището на Одеса. Украина ще продължи да отговаря с удари дълбоко на руска територия, обяви президента Володимир Зеленски, цитиран от световните агенции. Открити са телата на още 4 моряци от кораба Golden Lil. Загиналите са 9 членове на екипажа и украински лоцман. 8 пострадали бяха транспортирани до Одеска болница. Спасителната операция продължила през цялата нощ. Корабът е на турска компания и плава под флага на Гвинея Бисао. 2 души загинаха, повече от 40 бяха ранени след руска атака в Запорожие, при която са били използвани касетъчни боеприпаси. Разрушени са 2 етажа от жилищен блок.
0: Времето.
1: Следобед над западните и източните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия за градушки, ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източна България от изток-югоизток. Максималните температури в страната днес достигат от 29 до 37 градуса, в София около 31 градуса.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо. Класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай.

0: Научи повече на Shell.bg.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Бим, бим! Бим!
5: Когато колата ти се нуждае от внимание... Авто.бим.бг. Магазин за авточасти.
6: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.бг.
7: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
8: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
9: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
10: Новините от последния час.
11: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
12: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
13: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
14: 366.
15: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
16: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
17: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook. Ключарски сервис Кеймен.
18: Мазо Купи ресторант представя 24-25 юли Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант, студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
19: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
20: Еха, смятай!
19: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
20: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
19: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
20: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
19: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
20: Terraflex. Лепи за винаги, а ние само коментираме статистиката.
19: Довери се!

0: Veronica. Veronica. Новини.
1: Пълноценната интеграция на бежанците на пазара на труда може да донесе до 600 милиона евро допълнителен растеж на българската икономика. Това сочи проучване на Върховния комисариат на ОНЕ за бежанците и българската изследователска агенция СТАТ. През миналата година бежанците вече са допринесли с приблизително 471 милион евро към брутния вътрешен продукт, но пълният потенциал изисква преодоляване на административни бариери. Ключови стъпки включват езиково обучение, по-бързо признаване на квалификации, улеснен достъп до банкови услуги. Премахването на тези пречки ще намали работата в сивия сектор и ще помогне за запълването на недостига на кадри. Улесняването на признаването на квалификациите и уменията на бежанците би позволило на повече от тях да работят в области, съответстващи на тяхната експертиза, като същевременно би помогнало на българските предприятия да получат достъп до необходимите им кадри. Специализирана полицейска операция съвместно с екипи на жандармерията относно спазване на нормативната уредба за нощната тишина се е провела от 22 до 4 часа в петъчната и съботната нощ, съобщиха от столичната полиция. На територията на районно управление Ихтиман частни домове са иззети 19 озвучителни системи. На собствениците са съставени актове. На територията на районно управление Самоков са установени 5 случая на нарушаване на нощната тишина. Съставени са 5 акта, иззети са 3 озвучителни системи. Допълнително в хода на акцията са установени 8 непълнолетни на обществени места след 22 часа. На родителите им са съставени актове по закона за закрила на детето. На територията на районно управление Ботевград в града и селата Скравена, Новачене, Литаково и Трудовец са установени 8 нарушения, съставени са 8 акта по наредба номер 1 на общината. Кир Стармър обяви в последната си реч като британски премиер, че работата му е приключила и че си тръгва с усмивка, предава ДПА. В изказване пред канцеларията си на Даунинг Стрит, откъдето след това се отправи към Бъкингамския дворец, за да подаде оставката си пред крал Чарлз, Стармър посочи, че ще предаде щафетата на Анди Бърнъм. Досегашният премиер, който бе придружен от съпругата си Виктория Стармър, колеги и приятели, заяви, че страната е по-силна и по-справедлива, откакто лейбористите са поели управление. Гърция се надява най-високата и планина да бъде включена в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО като обект със смесено културно и природно значение. Номинацията на митологичния дом на 12-те олимпийски богове се дължи на уникалното съчетание от древна история, митология, природна красота и богато биоразнообразие с ендемични видове. Издигащия се на 2918 метра връх Олимп, където древните гърци са вярвали, че се намира тронът на Зевс, ще бъде обсъден на заседание на Комитета за световното наследство в южнокорейския град Пусан. Форумът започва в неделя и ще продължи до 29 юли.
0: Времето.
1: Следобед над западните и източните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия за градушки, ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източна България от изток-югоизток. Максималните температури в страната днес достигат от 29 до 37 градуса, в София около 31 градуса.
0: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.
2: Дали бе? А не бе.

лято. Ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Две вечери, една сцена, максимум настроение. Максфест. Вземи билет сега от Билет БГ. Максфест. Вероника на Макс. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Новините от последния час.
2: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.

0: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
1: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
0: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
2: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
3: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
4: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
5: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
6: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ Сервис. АБ Сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ Сервис. АБ Сервис. Прави място от въздуха.
7: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
8: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Мавриции или Шри-Ланка.
7: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
8: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
7: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
9: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
10: Бутиков комплекс 8. 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
11: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
12: Не.
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
12: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
12: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
11: За морето!
13: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Баймаги Ранкова.

0: Вероника.
1: Вероника.
0: Вероника. Новини.
2: Старите договори за пътно строителство у нас няма да бъдат прекратявани, но държавата въвежда много по-строг контрол върху тяхното изпълнение и поддръжка. Това обяви регионалния министър Иван Шишков, който представи подробна хронология на контрактите и анексите, свързани с изграждането на автомагистрала Хемус, скоростния път Видин-Ботевград и текущия ремонт на републиканската пътна мрежа. По думите му, министерството е наследило редица обществени поръчки в напреднала фаза, за които прокуратурата тепърва трябва да установи как са били разходвани стотици милиони левове, дадени като авансови плащания. Специално внимание бе обърнато на договорите за автомагистрала Хемус, където през юни 2019 първоначално е било предвидено авансите да бъдат ограничени до 20% от общата стойност. Само няколко месеца по-късно обаче е издадена нова заповед, която премахва това ограничение и позволява изплащането на значително по-големи суми на частни фирми. Шишков коментира, че по този начин държавата се е лишила от огромен финансов ресурс за броени дни. В момента държавното дружество Автомагистрали държи три от големите обществени поръчки за поддръжка на автобаните в страната. Медици и шофьори от спешния център в Шумен излязоха на протест с искане за 50% по-високи заплати. Работещите в сектора не са получавали сериозно увеличение на възнагражденията си от 3 години, с изключение на последната минимална индексация от 5 на 100. Чистият доход на шофьорите е 2620 евро, докато средното заплащане за медицинския персонал възлиза на 1200 евро. Организатор на недоволството е Синдикат Защита, който миналата седмица подкрепи протеста на служителите от столичната болница. Синдикалните представители подчертават, че до момента многобройните разговори и срещи с властта не са довели до резултат. Анди Бърнам официално бе назначен за министър-председател на Великобритания от крал Чарлз III, след като Кир Стармър подаде оставката си. Лидерът на лейбористката партия бе поканен на аудиенция в Бъкингамския дворец, където получи мандат да състави ново правителство, предават медиите на острова. След церемонията той се отправи към Даунинг Стрит 10, където ще произнесе първото си обращение към нацията като премиер. Още в първия си ден на поста Бърнам е изправен пред едно от най-важните решения – състава на новия кабинет. Очакванията са назначенията да покажат дали новия лидер ще успее да запази единството в лейбористката партия или ще задълбочи вътрешните й разделения. Лявото крило на партията продължава да настоява Ед Милибанд да бъде назначен за финансов министър, въпреки резервите на представители на бизнеса и на по-умерените лейбористи. Спекулациите, че Шабана Махмуд може да поеме този пост, за сега успокояват финансовите пазари, но неочаквани назначения биха могли да предизвикат негативна реакция. Ясно става и политическата съдба на някои от най-влиятелните фигури в досегашното правителство, сред които Анджела Рейнър, Уест Стритинки и Вет Купър. Първите промени вече започнаха. Министъра на затворите Лорд Тимсън обяви, че напуска поста си заедно с Стармър. Най-добрият български тенисист Григор Димитров се изкачи с 4 места в световната ранглиста и при обновяването и днес заема 142 позиция с актив от 432 точки. През миналата седмица 35-годишният българин игра на ATP 250 турнира на клей в Бостад, където достигна до 8-ми на финалите. Втората ракета на България Пьотър Несторов също направи 4 крачки нагоре в класацията и е под номер 365 с 365 пункта на сметката му. Димитър Кузманов падна с една позиция до номер 395.
3: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето.
2: През нощта на югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони ще има и градушки. Жълт код за опасно време обявен в 14 области, почти без валежи ще бъде в северозападна България. Вятър отново ще се ориентира от север-северозапад, ще е слаб до умерен. Максималните температури в страната на 21 юли ще достигат от 30 до 35 градуса, в София около 30 градуса.
4: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Fintrade.bg.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
5: Класическа тишина.
6: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
5: Класиката, скъпи, е навсякъде.
6: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
5: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
7: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
8: Какво изкупуваш, бе, момче?
7: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
9: Слънце грей, разпръсквай лъчи. А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.

0: Поръча ли масата?
1: Да.
0: А столовете?
1: Да.
0: Чадъра?
1: Да.
0: Люлката?
1: Да.
0: Откъде?
1: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
0: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
2: Поръчай сега на torbabg.com.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
6: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
5: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
7: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
8: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
9: Вуте, тичай бръже! Дека си се засилил, бе, нане.
10: Убистришката скара за мръвката. Дека ти се топи устата.
9: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
10: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
9: Епа, прав си. Давай бръже да одиме.
11: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
12: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
13: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
12: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
14: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
15: Тони Стораро в юбилеен концерт с специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
16: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: новини.
1: Българският строителен сектор отчита месечен спад от 0,8% през май, отбелязвайки понижение за трети пореден месец. Данните на Евростат и Националния статистически институт показват свиване при сградното строителство с 0,8%, специализираните дейности с 0,3% и гражданското инженерство с 1,1%. На годишна основа обаче строителната продукция у нас бележи стабилен ръст от 5,6%. Този резултат нарежда България сред отличниците в Европейския съюз по годишно увеличение, изпреварена единствено от страни като Словения, Словакия, Финландия и Полша. В същото време строителният сектор в еврозоната и Европейския съюз показва месечно ускорение съответно с 0,4 и 0,3%, придружено от стабилен годишен темп на растеж. Нови 9 случая на заразени с морбили са установени в Ловешко, съобщават от регионалната здравна инспекция. Всички заболели са от Угърчин, издирани са контактните лица и са предприети необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища. Ще припомня, че последните случаи на морбили бяха от края на миналия месец. Отрези информират още, че вече е налична ваксината, предназначена за целева имунизация срещу респираторно синцитиален вирус на бременни жени през периода от 24 до 36-та гестационна седмица на бременността. Иран е получил официално предложение чрез посредници за ново 10-дневно прекратяване на огъня, докато президентът Масуд Пезешкян обяви, че страната му се намира в пълномащабна война с Съединените щати, предават световните агенции. Държавният глава подчерта, че Техеран трябва да бъде готов да приеме всички икономически и политически последици от настоящия конфликт. Предложението за премирие е изготвено съвместно от медиаторите от Пакистан и Катар, като основната цел е двете страни да изтеглят силите си до позицията от преди ескалацията на 9 юли и да подновят мирните преговори. Паралелно се обсъжда алтернативен план, насочен към временното отваряне на стратегически Ормузки проток за период от 2 седмици. Военните действия в региона продължават да се засилват, след като корпусът на гвардейците на Ислямската революция атакува с балистични ракети американски самолети на летището в Акаба, Йордания, както и военни бази в Кувейт и Сирия. Американски държавен секретар Марко Рубио предупреди, че въздушните удари на САЩ няма да спрат, докато Техеран не прекрати нападенията си срещу търговски кораби. Конфликтът осложнява тежката вътрешна ситуация в Иран, където инфлацията достигна близо 90%, а официалните власти отчитат над 3000 смъртни случая. Палестинската въоръжена групировка Хамас обяви Халил Ал-Хая за свой върховен лидер. Това се посочва в изявление на движението, цитирано от Reuters. Ал-Хая наследява Яхия Синуар, който загина през 2024 по време на войната с израелските сили в ивицата Газа. Халил Ал-Хая постепенно се утвърди като една от водещите фигури в ръководството след смъртта на Синуар и на Исмаил Хания, който пък бе убит в Иран през юли същата година. Ал-Хая преди това е бил ръководител на политическото бюро на Хамас в ивицата Газа и главен преговарящ в непреките преговори с Израел за прекратяване на огъня и споразумение за размяна на заложници.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето.
1: През нощта на югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купасто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. На повече места и по-интензивни в източните и планинските райони ще има и градушки. Жълт код за опасно време обявен в 14 области. Почти без валежи ще бъде в северозападна България. Вятър отново ще се ориентира от север-северозапад, ще е слаб до умерен. Максималните температури в страната на 21 юли ще достигат от 30 до 35 градуса, в София около 30 градуса.
3: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Fintrade.bg.
4: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камели.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
2: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
3: Тони Стораро с юбилеен концерт. Със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
4: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
5: Банан. Моля? Банан бе. Банан.
6: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
6: За кой?
5: За Баничорски.
6: Бингорски.
5: Бонзай Бачорски? Не. Банан.
6: Що банан?
5: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
7: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
8: Автокъща Милениум изкупува.
9: Какво изкупуваш, бе, момче?
8: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
10: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфър за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфърът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
11: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на краевирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
12: 366.
13: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
14: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
15: Citroën.
14: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
15: Citroën.
14: Правилно чу. Старият ти автомобил ли е, ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
15: Citroën.
14: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
15: Citroën.
14: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
16: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
17: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
16: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
18: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
19: Мазо Клуб и ресторант представя 24-25 юли Мазо Бенд. Мазо Клуб и ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
20: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
15: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
3: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
21: Хитовете са тук. Започват 40 минути хит

0: Това е Вероника. Вероника. Новини.
1: България и САЩ ще обменят данни за извършени престъпления от санкционирани по Магнитски и хора, помагали избягването на санкциите. Това съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. По време на посещението си в САЩ той уведомил колегите си за извършваните у нас проверки и събраната до момента информация по темата. По думите на министъра, той е предоставил данни на администрацията във Вашингтон, които могат да водят до извод за извършени престъпления по федералното американско законодателство. По думите му, както от хора, които са били санкционирани по Магнитски, така и от хора, които са подпомагали избягването на санкциите по този закон. Според Демерджиев, целите и на България и на САЩ в това отношение съвпадат, а те са именно да може да се прилагат ефективно санкциите по глобалния закон Магнитски. Продажбите на безалкохолна бира в България са нараснали с 53% през миналата година, а през първите 6 месеца на тази се отчита нов ръст от 14%. Това съобщиха от Съюза на пивоварите в България. През миналата година в страната са продадени 122 780 хектолитра безалкохолна бира. Данните показват трайна промяна в потребителските предпочитания и все по-голям интерес към умерената консумация и продуктите без алкохол. Безалкохолната бира е най-отчетлива тенденция в сектора, както в България, така и в Европа. През 2025-та продажбите и в страните от Европейския съюз са се увеличили с 6%, а от 2020-та насам ръстът надхвърля 38%. Днес една от всеки 12 бири, консумирани в Европейския съюз, е безалкохолна. Българските пивовари се адаптират към променящите се потребителски предпочитания чрез нови продукти и вкусове. Само за последната година на пазара са представени 20 нови марки и видове бира, включително продукти с 0% алкохол. Портфолиото се разширява и с нискоалкохолни пирени миксове. Новият британски премиер Анди Бърнам обяви, че президентите на САЩ и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски ще бъдат сред първите световни лидери, с които ще разговаря по телефона. В специално видеообращение той увери, че под негово ръководство подкрепата на Обединеното кралство за Украйна остава напълно непроменена и категорична, предават световните агенции. Бърнам планира лично да гарантира на украинския държавен глава, че Великобритания ще продължи да му оказва решителна помощ. Наред с външнополитическите ангажименти, новия премиер се ангажира в най-кратки срокове да представи пакет от мерки за справяне с високите разходи за живот, последвано от дългосрочен 10-годишен план за възстановяване на стабилността в региона. Отборът на Левски ще се изправи срещу Омония Кипър или Кайрат Алмати от Казахстан в трети кръг на квалификациите на Шампионската лига по футбол, ако отстрани Университетия Крайова. Българо-румънската двойка бе изтеглена първа, така че един от двата отбора ще бъде домакин първия матч на 4-5 август и ще гостува на 11 август. Левски изтегли възможно най-лесни жребии, тъй като лидерът в тази двойка Омония с най-нисък коефициент сред възможните поставени съперници. ЦСКА ще се изправи срещу победителя от двойката Шериф Тираспол Макаби Тел Авив в третия квалификационен кръг на Лига Европа, ако победи Карабах. Първата среща е планирана за 6 август, когато евентуално ЦСКА ще гостува. Реваншът е седмица по-късно на 13 август. ЦСКА 1948 пък ще се изправи срещу победителя от двойката Пакш Панатинайкос в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите, ако отстрани преди това Спартак Търнава. Отгорец ще се изправи срещу победителя от двойката Жили на Словакия, Катовице, Полша, ако преодолея Апоел Тел Авив в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето.
1: През нощта на югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. На повече места и по-интензивни в източните и планинските райони ще има и градушки. Жълт код за опасно време обявен в 14 области. Почти без валежи ще бъде в северозападна България. Вятър отново ще се ориентира от север-северозапад, ще е слаб до умерен. Максималните температури в страната на 21 юли ще достигат от 30 до 35 градуса, в София около 30 градуса.
3: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.
4: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.
5: Дали бе? А не бе.

лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камели.

0: Симона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
5: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
8: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
7: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
8: или телефон 0894-650-370.
9: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
10: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
11: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
10: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
12: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
13: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
14: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака БГ.
15: Красива баня.
14: Опасни мисли. Герака БГ. Герака БГ.
16: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
1: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
0: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
2: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
3: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
4: Тони Стораро с юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
5: Радио Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioveronika.bg.

0: класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
3: Новините от последния час.
4: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
5: Поръча ли масата?
6: Да.
5: А столовете?
6: Да.
5: Чадъра?
6: Да.
5: Люлката?
6: Да.
5: Откъде?
6: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
5: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
7: Поръчай сега на torbabg.com.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето.
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се!
10: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
11: Банан.
12: Моля?
11: Банан бе.
12: Банан.
11: Откъде на къде?
12: Банан за Бачорски.
11: За кой?
12: За Баничорски.
11: Бингорски.
12: Бонзай Бачорски?
11: Не, не. Банан.
12: Що банан?
11: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
13: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфър за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
14: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гриди, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.

0: докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на краевирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс.

0: нас. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
1: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
2: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
1: И на баница с масълце ми бие.
2: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
3: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.

0: Събитие на живо. Само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
1: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
2: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
3: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
3: За морето!
5: Ти наистина си магиосник, скъпи.
6: Е, така е. Но без Коседом нямаше как за 5

0: докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите. Класическа тишина.
4: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
1: Класиката, скъпи, е навсякъде.
4: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
1: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
5: Мазо Купи ресторант представя 24-25 юли Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.